am ba xalam nak say ci bir geej la ndam serign bi sant lol ci wet goge mo am samba xalam nak say ci bir geej la ndam la ta tuba bi yeel ci señ bi ñewna bañ ko gisee xam.